0: Uterohe. Tiri uiridangi o te Aotearoa toa.
1: Tua ni te katoa ngā tīmā, hea hāi te mā he baka ngā nui kai te hāre. I runga i te hōtaka whakahira hira ra wātune. Ara, papuku hohe.
2: Wairua. Wairua.
3: Wairua.
4: Wairua. Wairua. I tī mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te no nui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
6: Meko meko! Wai ora,
5: ke te papa o kote tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e ora!
1: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu nau mai ki puku hohe. I roto ia i te tīmā rauhiriwa rā Silver Ferns mō ngā meneti e rima. Te rā koe Pānia, papa.
4: E ono meneti.
1: I mea mai a Pānia Rauko Leon, hōhā katoa te tangatane, engari kau e whāki atu. Kau e kōrero, kei rongo ia. Tēnā rā wātu koe Jeremy Tātere McLeod.
8: E whakairo atu ana.
1: Hei aha te heu i te pāhau mō te hōtaka nei. Me kanu kanu te āhua, tēnā rā wātu koe Kaihana. E mihi ana.
9: Tēnā koe.
1: He tohunga ki te ako kapa haka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te haka. Kei raro e putu ana, hoi anō kai te pai, kai te pai. Leon Blake. He pai kia au te mau i ngā kākahu kuia, hea hai. Kārau te tino mōheo, tēnā rau atu koe Manaia Award Tareha. Koia te reo o tōra mātātua, ai. Koe hewa inō, mea ahua whakatika i te ingoa kia tōro pēa. Toro, tēnā rau atu koe te ātākura.
8: Kā aroha koe.
1: E mihi ana. Kia ri te mai hoa mā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia ri te mai. Nā reira kā rau mo te makarauna, kia uatu ki te whakataetai tuatahi, ko ngā mahi, fi, ka timata ki tēnei tā, kia koe Pānia.
10: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te nau e a rōti.
1: Oho, te nōti oki.
4: Kia ora. Kia whakatika inga hapa o te. Nei mai.
8: Me pai te rōti.
11: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te nau e a rōti.
8: Hai whakatau te
1: nau e a rōti.
8: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te nau e a rōti. Nane kōti.
1: Nane kōti.
12: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, waiho mā nōti, hei whakatau te nawe a rōti.
4: O, tata.
1: Me te manu kōrero o te reo.
4: Tata.
1: O, me te wiri, kai te wiri.
13: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, te nane kōti, waiho mā te nōti, he whakatau te nawe a te rōti.
1: O, kai te pai. Wiri pai te rā, wiri pai.
12: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, te whiua te nane kōti, waiho ma nōti, hei whakatau te nau e a rōti.
1: O, te pai hoki o te wāhanga tuatai ara te whiwi e wāmahu anu i nāinei, ko te mahi, heaha, te aha. Nā reira, kia ua tutātau, ko tētahi tangata kai te mau i ngā kau e oro, ko tāna mahi hiata te tiro ki te ngutu me te whakahua tika i ngā kupu e puta mai ana i tāna hoa. Nā reira, ka timata ki tēnei tāne, hapai. Mana wahine.
4: Kia ora, kia ora. Kia ora. Mohio ki te kōrero.
1: Mohio ki te kōrero. Taiwa, taiwa, tatari. Anna.
12: Kare tau.
4: Kare tau.
12: Kai.
1: Kai te hoa atu.
12: Kai. Kai
8: te wiri hoki.
12: Pene. Pere. Pene.
4: Pene.
12: Pātara.
4: Panana.
12: Pātara.
4: Pātara.
12: Tātua.
4: Atua.
12: Tā.
4: Tātua.
12: Hiko, hiko.
4: Hiko, hiko. Ka pai.
12: Rehu, rehu.
4: Neu, neu. Heu, heu.
12: Rehu, re, rehu.
4: Nenehu. Nehu, nehu.
12: Re.
4: Re, rehu. Re, rehua.
12: Rehu.
4: Reu.
12: Rehu.
4: Reu.
1: Arutoru, arutoru.
12: Puka, puka.
4: Puka, puka.
12: Mai, koiko.
4: Pa, hiko, hiko. Roro, hiko.
12: Ma.
4: Pa.
12: Ma.
4: Ma.
12: Iko, iko.
4: Hiko, hiko. Ma, hiko, hiko.
12: Iko.
4: I. Ma, hiko.
12: Ma, iko.
4: Ma, tiko.
1: Ma, tiko, tia.
4: Ma, tiko.
12: Pio, pio.
4: Piko, piko.
12: Pio.
1: Kwa mutu kōrua tahi. Whakawhiti, whakawhiti. Ma, tiko, tiko.
4: Auwe.
8: Auwe.
4: Auwe.
1: Ka pai.
12: Karau tiko.
1: Kia rite mai.
4: Mana.
12: Mana. Karu. Karu. Here. Here.